0: Nansia Abuahaya Dum 106.3. Insula 104.5. Afine stations Ghana hadie wama tuwa petebulu oha. Kasibwe wama fa ene mu ewa bebiya wati yenkano yama wache. Ene eye dabna da. So ya bna anaso ye kwa bna ene ye woda. Happy so day ene yedi ema wo. Sama yedi banu doson. Nasa yo buwadi yedi peni na dum. Wama di pebiya tinye ya techema. E dabu jimwi. E yasida aseda. Yadi mache di mponi dini. Anapeni sama yadi bandi ya dosom. Die edimu akotene. Ghana S Commission ena HSS. Wamu ee bomo dini. Na wamu jeje musadi ya beya. E kondom. Tedi ya bubo hano. Ebe tumiedumu wa mantama hudwa ni nginemua. Ebe buwa ma HIV ya dieno. Eswati.
1: Sanso ena wabati sasa. Anti achim North Mrasumi Jania. Wako PM ewa Netherlands. Sasa sisu wami achile nono. Sami loko jeto abra kwa etre se Ghana. Bambe he na wabuano.
0: Nani? Yabe sanso ama wanyane nti yedia. Ajaje fuwa temuafuwa. Ena Chief Justice nankasa. Jefutu wa mase. Ejume bia wamo yeno. Wamo shese ne kwansu fanye. Ni pepepe ye na gana fonye jidiye ewo mumu.
1: Efutu wako edia ma Vice Chancellor se omudesu ya pwa wudu wanuo. Se agusha ne mbwane samini tade basa basa bi discipline dressing. Ye akosu osu ya pwa ni mwe hube hiya pa. So omudesisi ya pa ebe guwa kwa emu.
0: En samini bika wano peye di mwamani ya esumo sadrume feba no panu sinya kasi ya bo. Go Super XP. Ye kam Go Super XP ya. Eno sa ufilia. Ube filisa. So ati asie. Eti ya bibi ya nabe kwa gwala kwa tofa ngodie. Shase. Eye Go Super XP. Mesia no se wuyu usube na ato abe huse winji no. Esuna wodi na mawesu no asisa. Bomo deyi. Kwa honum na ekwa jisa fu yibi. Eko Bank. The Pan African Bank. Ujadi yebe kwa so. Na usika se mtu tuyesu e jine ye. Ama wa hoto. Sa uye busumi ye juma. Fwa ketu ya faho. Wana uye wa juma. Uye bojwa bojwa. Fa uye sikanka kanka kano. Kobi account lefa kwa honum. Esanse. Wahuye hiya brimono. Eko Bank e jine wechi pampe. Bisi ya bunu wa dema wa esi huu Eye kituwe bi Thanks to you computer clinic Eye ya resabia Na ya jia ya reshe Ewa thanks to you enten Ya kasa accurate scanning Sawa kwa ya resabia Ya duwa tuwa fidiye so Na fidiye sheni pedia ni mwenye nani ya se Oh asume si Eye wahanu ha weni weni weni ya wo Ya diya droka Chasa enten fasuo Ede mukro jen Eye thanks to you computer clinic Ene wasa bibia kwa kwa jia ya resa Na dibi ya surufi Ede denso bwa niyema abba. DBSC. Betuwe denso bwa niyema papano. Na ehwana utumi kwa kwa tuwa denso bwa niyema wase. Mema 20 years fading warranty. Wende wajidi wanenchensi otomo umu obetumi. Ama umfia diyo nwa chitaye. Aji DBS. Na wasanso

Na sabre na adofo eba bukuruwa sabre na ya himfie bukuruwa nanzo bukuruwa nzo himfie eho na ya ye concert na mi sister Adwoa Cash okojina gate echi na opeso ko concert mno nyanko no otie chire na Adwoa Cash esu isa Adwoa Cash wakra Cash esu ya nyumwenti osu ya

akwamu kwa adofu netimiti nzuo adofu wati nzuo nzuo kwa ento wa kre kwa mzuja mama guhu adofu wa manatil adofu concert bia

0: Frank di mrasa ne se ya wo twa ne sa no na kumi asam na re ho hweni pa twa pa ta se asa na twina no wo twa Frank ne pa ku no kra na no wi no no koma police force o aja ono an wo ku Frank ya ya wo di sense men na mpate bo kra oda police police fi wono twa ne kuninki a police ko enhwe no mo nche no na police ko ate no me no ka sei akofa emu no e dia be se mu atemda emukura bia omugso omudi asem nhwe mu nti ye ni de ache ne be si bia na ne be be ti fo na ya em
1: azoi
0: mu ti ko so ya mi nua
1: eh na sa abrantie yi wo kan wo mu a bo mu ko te nwuro mu a e ma ekwa fo mu a na omo tata wo mu no wi on
0: ai wo kan ho pa wo kan wo se dwumadi na na ja wo di se wo so kenten ba de wo nko na wo na mu a ene obetete wo a na de wa kan wa to ono wada fom fram na wa be fi eh hwe na ro de wa kan wura sanso no rem wa no tinti ro de wa kan wura dwumadi a wo di wo mpase mu wa no no pa
1: ah there you abrant ya nyade ne ho akoma police fo di fence ya na ja sa achimba tabi on
0: achimba tabi
1: ah teacher sa achimba tabi tazan de sey yatwa ni
0: kumi ono wa
1: ya fence ya fence kwesi azo
2: an wonder ho no
1: wonder da tuba facebook ni youtuber ah batabi tazan
2: na na
1: so di otimurem wo ne na na ntua
2: ne
1: na ntabu no kra no a wo de se ngura motom na
2: e homponi
1: ye mfansi ye die
2: ne na ntabu no mponi eh odi atiefo ye kan se ye se mo aba fezi kumbo hu ne na ntabu no mponi o eh na wo de da ho no ana ane ye ntumrika nkokuma se na ho se asem kase asi ama nem se wudi ye nyina bebe mu a ye nkwai na obimreku wo na tie adwam obin so mu a na ye se kuma se nso asem kase asi bom kire ye
3: His Excellency John Dramani Mahama Akraba na ibiemu asantemantemia wonya beduru ha pe ene ada obeduru ano sada no anaja ebebie se wiya hospital no na etimi abo ayerehwepa e wa asantemantemia
4: ohine de kaipa na na onyo no pe yidi nkobo se wele mi amena na anjo ba de wonye na na ni kasa bifi sibia enche bia bihu sechene e baaye no na ekwanye de ko kwa na yede the minister for roads idi nkomo ona wada wa masanri ekwanye de kusu gidigidi pa ye ye na nkania so eni ho sanu ye kusu gidigidi ene ye ye na nsuo si ni ho ene ye befere ken me kache se nsuo ni wanko ya ba me kache na se ono ana mambi ye ye niti eno so kwa ye ye ah ya escalate into another level ha ye kwanye mo johi wada roma eno so eni ho ha ah mjidi ye se mra ye ne kwa mpanyi e ba ha bimu ma ye ba biki
3: Arishimama unipete ni kwa wanuna yetu wafu wa kwe ya pomudi emu esamsuo Murumunyamfu kwa bremi nchaa kando na yetene kare nuwachi Ena opemsuo michele hisro ya majesti utumfu Wasali tu abebio nso edi efutupa eko edi ama wamose Aba ebo udise kwe na ebe sumu mamfu wa nechese Wadi ejumasuni jidiepa na ashe umu Iti wamu kwa suwa enye ejumapamfa nsumuna Na natuwa ni nkasi yesu kwa chilese Adia bakwa ya ne haa jwepa nisebi abe bibe frijumedi ebiase Na abe bibe bana wantua kwaso ekobasa na ye ya pese omani sika na na edwunu ko no ebasa ha dwini pa ntia no so no na na ehwe etuom efo sei Arashimaya mahi Swaya Majesty Wotumfuwa wese tutobe biyo ena yeteni kano Na udi mse na nse kamea kwa ese fango no amano homino sopa ekosro Enye se zewe dize na akato na buru Ibi krampu de 80, ibi so de 14, 50 pesos enye petro no Na enona ashenka fuo muo asante matemaka nukumase chese nyamye nukwenye Asa atuaku fuo we udia sempada so debi ano Edni tiki tuyemu Wamu ya jume nina de mafuwe lo Intuwa modi ya nse nte krampu amboti esenkeja piadie no omo epagam no na omo ni agepa kosi se omo tese asempanifuo ani mpanifuo edi nhye mu abi ntoma sibre na omo de omo se omo ka kye mpanifuo se da bi adwuma no omo ye no eye fuwe no omo de ye na ese fuwe no so no ati free first ne de na wo fom pa ba se ba bia ekeka ko no de ano aye dinti hwe sempanifuo anhwe na se bia omo antum amomo so ya kanto motom di anhwe aka no omo ade a omo pakedi ese o na ne ye ye nga na fo no ye kanto ka no ya na ntia ba adwuma
2: Obri ya boa. Fente mfremene.
5: Obidu mbie edu kumi.
2: Yana nyumrei ya besu mwona. Aseda pia siye mkoma adome kasi ya dem. Wamwa production team nina kwa mkule nidia ni mu. Wani ya tiwa afi. Samfuo. Eye. Na sampo fuo jie. Samfuo peni ya mata krenso fuo wa. wano na se mu se se mfo pani amade na ye ntimo na ni ho ntifamame akiri ho emo na ni wa ha emo na ni wa ha ye ntemfamame na mi ame bra pani kumi minu ya pani ye frano James Kropa minu ya pani mpa na yire film
6: oh
2: yire film ya ya ya ya ya ya ya ya ye di efie frano Kofi Louis bra Kofi Louis ya ni yire ye oba pa Vincent Shiajie Kropa wa film ya ya nyame aduma na otwa wiye asafo ni bidini 1 week nti
6: kumase asafo
2: dadie so aba ni bidini 1 week nti ti meme nda kwasi ada na sisi jina mu dindindin kwasi ada jina mu dindindin nti nyame aduma wo se ni mitimi free akota na chiri na eya na se ya na yesi stay free mu a eya
6: onkafra onkafra
2: peni so eya se haji ne pa happy glorious birthday wo se enkoma Edmond Kwame Amati Edmond Kwame Amati wasi ene nyame di afia ka unfi hon wasire mkwa tintin ene ya hodin na ema uo yume nina enyi ma wee fi urua yu mesi Amati ene jese mkani wahun urua yu mesi Amati ene wadi ema uo ti happy happy birthday enko mao urua Edmond Kwame Amati Fabri di ya miyemuso sports page 2 na papa inura wa yadia ena kamene nibe kuhunto kwa na
7: you know you we was serious meeting bi
8: eh Allah mochi
7: now send it actually you feel free
8: oh we are to boase
7: monday
9: hey what funny
7: anyo magic card ya me nyoma bi mitua na free ho sharp
9: hey
7: say ha ah minia mutua bo sian de anyo send you be ya a prepare a obi be hia sika no momo benya bia man asiminya meji bio
8: he abrante ngogo hu ani mwase ho ate
7: Allah mochi
10: ubo bisia na usen and no know to me the war war. Me here, and in this one, so obviously, on the fire, kind of side, yeah, one more day.
11: Get ready. Grab your bottle and unleash the taste of Storm Energy Drink.

ensem dosu ade na onko a mi bisa o se oyare yedu wechina ebia entime nyeye sharp one me ye disa ensem no usi enyeye ɛdi wɛnkyi na ɛnyɛ yi fɛ nipa no bra me hɔ na menhwɛ ne ɛwom mbaatwɔ saa ne teɛ woba a ne wobɛtɔ no antɔ no a yɛbɛ afidie no so afrɛ sɛ wode nipa no baa hɔ koraa no ne ho antimi antɔ no masa ɛnneɔma ɛwɔ ho no mesi ɛmmɔka nkɔm awan deɛ han bebre nkɔyɛ ayi wɔ aburokyiri ma mbaatwɔ mbɛba no na ɔmo saa yare bebre gye aduro fi yɛ hɔ firi aburokyire saa ne teɛ ɛnkyɛ sesei because obi tumi mbaatwɔ miemie lae wopa miemie lae sɛ hwan na yɛakyerɛ n sɛ dɔkta akyerɛ no sɛ ɔnkɔyɛ deɛndeɛ sɛ ska ne adeade ne ayi wobɛhu sɛ bebree bɛka wokɔyɛ wohu deɛ na machine huɛ wahu hwee nso nnipa no ne tia na ɛyɛ ne ya niyama na ene ya esu osi wa hu hwe dudua na bi okro kase wa hu a bua na enye nokre bi ko ni pa metwe du na mane nko enye se enye ni nyina na enye nokre mesi bi wo ho a ma mi papa utie me obi o kansa yema na beko breast cancer ni nyina ashe di aban na ye oba me onu ma me onu ya ashe fi a platform o enti anya fe na obe hun se nurse sibi di bibia she o mashum enko ntompo ni aza a obi wa bo mpa ye e bi a se se hwan hwan mba cho enya aguma enti na me di aha ba no e ye aguma no e bu anya me ma e mo obi ahoto no enche me de ne me mfa number se no ba akokura ntuga me de betuga mam ubli dia ye ma wa ni nyina e beko stroke condemn one oba ni entima anya ma wa mba cho wa ba ye si e be ye entima anya ma wa ye ba adum ne se ye bebie la ase na tum intima mu ni me la ase no enche ye bebo ye de no be 4 times na ya bo na gese ye bie atuma ma wa frɛ ya ye drama o ni ye ka enye ye me ba cho frɛ ya ju sika di frɛ o hwe o tv bi so ena wo wate enka wa frɛ unu ye bi aka cho se dr sharp afro do no fa frɛ no ka che nse wa ba mba cho mo frɛ nso we di red bio no so che che che mba cho obi epilepsy ya ma na ekɔ ni o ma na ewo ho na o moses akwa ba enti hweni ye anya sa o pipe koko mu kura o be ka se we di asu be di akire ensem beba etwere enkra fo fre no gbele gbele ye ma wa ekɔ kura hiv aids ye ma e be kɔ diabetes wo di aids ba ni ye ma na nkwa super yen IGP fufura te so dada o beba o se fufu dada no o se fufuro beba o dada ya o su ya ne betena so mba ko dada ankura de de ni oda so ti su ya de yi no ama ne de dada me pa cho bi anya e mo asem da e wo ace ho ye ma be ko diabetes ye ma wa lasu bi se ye si ye ma wa wa na wa ko check ya mba cho ya nka ne sa ya si ya ma diabetes ya dura 1 hour time ya ma odi ya si chile owe nam ni ya diabetes ni nti ometri ya wano ya ma odi ya dura ni ya ma oja anom ya kule da mwa ya sote sesen ya intimia mkuna na kese ya na adafo mba kwa ni ya tia nono ya ma ya bako pleasure osha cancer ye ni nyina prostrate kidney whole in heart liver problem yade akasia kasia ne ye apart from achacha kwata ena kompo ene yenye bacho ne etie no no ena mumu.